아버님 바기노 아론이 이제 하바르니 나이터터 아론이 하풍 하타이 아론이 부팡 와팡 뜨샤 아론이 콤 자브라 베박 노로미노 벨레켄 나이터 다이 아로 아론이 이제 보로록 동만이 보록니 호쿠무 보록니 동라이다 아무록니 나이터터 동무노 버럭노 아봉니 타이노 나이나니 바기 거보고 버럭 암바가노 버럭니 동무자몽노 나이나니 버럭니 동라이다노 나이나니 버럭니 훅문 나이나니 바기 아로 쇼던자기 타고 아분바기노 오 디셈버 달힌게 오 타이 벨라이케노 파타니 버럭 바이 구플루몽고 인가이 랑마오 কুবিনো চং কিসা সিনামু চং খাই কিসা জুদা রগ্ন জুদা হদা রগ্নি তংমুং চামুং নাইনানি গাইচং অব ডিসেম্বর তাল চং নাগাল্যান্ড থাঙ্গি কিসামা হেরিটেজ ভিলেজ আবুন চং নাই মানো